байга сургуга сайхан авшгайчууд аттар газран эзэмшиж байга алдарж ухаан идэрчууд сайги сүгэн бэлхуусан сүүн даллайн дагнясууд хашаа барин дэгэ сүндрэл өсөн хаптаа нэгсэг